Simfonijski orkestar Mađarskog radija i dirigent Ricardo Frica izveli su Zigfridovu idilu Richarda Wagnera. U nastavku koncerta orkestru se pridružila violinistica Agnes Langer, koja je bila solistica u 4. violinskom koncertu u D-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Violinistica Agnes Langer izvela je kao dodatak koncertu Gavotu i Rondo iz treće partite za violinu Johana Sebastiana Bacha. U nastavku koncerta Simfonijski orkestar Mađarskog radija izveo je petu simfoniju u cis molu Gustava Malera.

Simfonijski orkestar Mađarskog radija i dirigent Ricardo Frica izveli su petu simfoniju u cis-molu Gustava Malera, čime je završio koncert iz Budimpešte. U nastavku programa poslušajte simfoniju iz kantate Ich hatte viel Bekümmernis Johana Sebastiana Bacha.

Konsort Prospero i dirigent Lukas Stam izveli su sinfoniju iz kantate Ich hatte viel Bekemernis Johana Sebastiana Bacha. Ovime završavamo drugi koncertni dio emisije Euroklasik Noturna. Ostanite s nama, vraćamo se nakon glazbenog signala.

Gitarist David Tannenbaum, udaraljkaš William Winant te Scott Evans i bubnjar Joel Davle izveli su suitu za harfu Lua Harrisona. U nastavku poslušajte koncert za violončelo u A-molu Karla Filipa Emanuela Bacha.

Sopranistica Silvia Piccolo, alt Anemieke Cantor, tenor Marco Bisli, bas Daniele Karnović i dirigent Diego Fazolis izveli su misu Sine nomine Giovannija Perligia da Palestrine. U nastavku poslušajte legendu za violu i klavir Arnolda Baxa.

0: Nacionalni simfonijski orkestar Poljskog radija i dirigent Lionel Bingier izveli su uvertiru u C-duru Fanny Mendelssohn. Ovime završavamo još jedan Euroklasik Noturno. Noćas je s vama bila Ana Boban. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na Trećem. U današnjem Svitanju na Trećem slušamo barokne kastanjete. Na početku Hota Santiago de Murcie, svira Chatham Barok, Scott Pauley barokna gitara, Patricia Halverson viola da gamba, Julie Andrieski i Emily Davidson violine, te Danny Mellon udaraljke.

Čuli smo skladbu Velika oluja Josea de Nebre. Nastupio je komorni orkestar Concerto Keln. Dirigent je Pablo Eras Casado. A sada slušamo Fandango Santiago de Murcie. Ponovno nastupa Chetan Borok.

Barokni ansambl Četan Barok odsvirao nam je Fandango Santiago de Murcie. U nastavku u istoj izvedbi skladba Folias.

Čuli smo skladbu Diferencija sobre las folias Antonija Martina i Kola. Nastupili su Lee Santana, koji je svirao kitarone i haranu, te barokni gitaristi Steve Player i Hill Perl. A sada sonata u G-duru Domenica Scarlatija. Nastupit će Lucero Tena Castagnete i Madridski komorni orkestar. Maestro José María Franco Hill.

Оркестар Романске швейцарске под равнање Мернеста Ансермеа избео нам је увертиру опери Беатриси Бенедикт, Ектора Берлиоза. Следи полонеза у Цисмолу, опус 26 бро 1 Фредерика Шопена, ставак Allegro Appassionato. За клавиром Маурицио Полини.

Londonski simfonijski orkestar pod dirigentskom palicom Richarda Boninga izvao nam je Pas de Deux plave ptice iz trećeg čina baleta Trnoružica Petra Iljića Čajkovskog. Time smo došli do kraja današnjeg jutarnjeg koncerta posvećenog romantičnim skladateljima. Uredila Darija Hodnik-Marinković.

Violončelist Aleksandar Šošijan i pijanist Alessio Bax izveli su treću sonatu za violončelo i klavir u A-duru Ludviga van Beethovena, čime je završio koncert iz Nikozije. U nastavku poslušajte prvu sonatu za violončelo i klavir u E-molu Johannesa Brahmsa u izvedbi violončelista Pierre'a Fournier'a i pijanista Wilhelma Backhausa.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Poslušajte dokumentarnu radio dramu.
2: To je tabu tema. Mislim, tabu tema su sami zatvori i žene koje završe u zatvoru i ljudi koji završe u zatvoru.
1: Djeca čiji su roditelji u zatvoru.
3: Još sam bio dijete, nisam razumio šta je to, nisam imao neko svoje mišljenje.
1: Autorice Višnje Biti.
4: Nikad ga nisam osudila za to.
1: Danas od 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
5: Pravi tata je bajka najljepših priča.

Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna era bestsellera. Pozdravljaju vas autor i voditelj Nevenke Peski, ton majstor Toni Bertović te urednica Gordana Ostović. Do slušanja.